0: I kväll blir det uansett väldigt spännande Nina. Du har sagt att det står mycket på spel. Vi ska snacka lite om de tre finalisterna så du blir sittande och så ska du tömma huvudet lite.
1: Gläder mig.

Oh yeah. From his bedroom. Maisie Peters. From his bedroom. My regards. Everybody's calling me, but my phone don't work and his phone don't work and his. Här på P3. Vi fortsätter med Kenny och Grace. Strangers, du hörde på en best of sändning från Halal. Det bästa av det bästa. Guldkornet i kista. Smörre i gryta. Töksen i rosina. Always on.

Jag likar liksom viben Kenny och Gracie med Miss Strangers. Jag får liksom ut och jogga. Må liksom bevega hård mitt hela tiden. Och Sessa, och fan men ta bevega lite roligare med BMF. Två olika muts. Men fortsatt en halv den nickinga alltså. Flott musik på Petra här idag.

0: ikväll så smällde. Urört finalen stand for tur. Och ikväll ska alltså tre finalister kåra om att bli årets urört. I spissen programleder Nina Jensen. Hallå.
1: Hallå.
0: Oj, oj, oj, är du spänt?
1: Jag är otroligt spänt. Jag har alltid, alltså, jag har gjort det här ett par gånger, men varje gång så är det sittring i kroppen och ja, nej, det är alltid en högtidsfölelse och då, men spänt 100%.
0: Nu må du rätta mig om jag säger något fel. Men alltså här på Peter så har vi spelat Måns urört. Mm-hmm. Det är 8 styck.
1: Stämmer.
0: Som nu har blivit till 3 finalister.
1: Yes.
0: Vad kan du säga om de 3?
1: Altså, det som er veldig gøy med årets finale er at det er 3 veldig forskjellige artister vi har med oss I finalen. Rappen har representert, teknoen, og også, altså, det som er veldig gøy med årets finale er at det er 3 veldig forskjellige artister vi har med oss I finalen. Rappen har representert, teknoen, og også kønt

0: Ja, det är cowboyfrokost. Karlbon eller Teddy, det står om. Du som höjer på må väldigt gärna gå in på P3 och stämma, visst du kör redan har det.
1: Mm.
0: Anna och Ingrid, dere har det, sant?
2: Ja. Jag har brukt alla mina tre stämmer. Det är inte som ett vanligt val, dette. Du får faktiskt tre stämmer. Det som gör är logga in och det syns jag man kan förvänta.
0: Ja, det tänker jag också. Men så du som hører på, ja, finn fram vinner på P3 och visst du allerede har gjort det och logga in och det hela, så höjer vi från hos som blev årets urört hösten 2018. Det är Girl Red med låten som heter Serotonin.

0: Det där är låta som heter Serotonin. Och mens vi har hört den så har Anna kommit sig ut, ska vara lite sån utegående reporter ifrån den gula löparen idag. Ja. Jag och dig Ingrid, vi håller fort I vårt, vad ska man säga, lite sån här lite speciell radiostudio idag.
1: Det är väl lov att bruka ordet provisorisk om hur vi har riggat oss till här idag. Jag fick lite sån studentradio vibber av hela grejen och det är väldigt glädjande för mig för jag fick aldrig plats I studentradion här I Oslo så äntligen får jag också uppleva klappstolar och lite sån hemmemäck men det syns det är otroligt koseligt för det grunden till att det är liksom provisorisk är för att vi har blivit placerat mitt inne I salen hvor selve finalen skal foregå.
0: Altså vi ser vi på Rockefeller I hovedstaden som vanligvis et konsertvenue og der TV-sendingen skal gå fra I dag. Det blir jo også selvfølgelig sendt på radioen både på Peter og på Peter Musikk. Men vi ser nå ut på scenen rett foran oss. Og så ser jeg faktisk også at det lagt inn et sånt beer pong bord på midten av det som vanligvis der publikum står her på Rockefeller. Och det tror jag är för det att den gula löparen här på urfinalen den öppnar nog klockan 6 och då är det ganska många som säkert vill stå där och kanske ta sig lite ha lite beer pong då en god forslike för showet börjar klockan 9.
1: Och det vi har gjort då för att på något sätt finna ut lite hur den är stämningen där ute. Den gula löparen har akkurat öppnat så vi har sent Anna bort från oss in till den gula löparen för att checka vad hur den är stämningen där. Och då tänker jag Arjen att när första beer pongball blir kastet så kan vi sända Anna dit då.
0: Ja, det tänker jag och jag en väldigt god idé. Eller så hör du också kanske bakgrunden att musik blir spelt. Det är vår egen Taran som är DJ och runt to akkurat nu så står också de som blev årets urört I fjol. Girl group som vi är så heldige att ska ta en prat med. Det sker först efter vi har hört en låt här I radion och den kommer rätt och slett från en karl som har våre til stede på et par sånn urørt teaser-videoer på Zoom de siste dagene.
1: Han har et stort hjerte for urørt.
0: Vi skal til Ravi, og vi skal til klassikeren E-ordet.
1: Den fin, ass.

0: så otrolig förvirrad. Ja. Jag tror det har gått ett år.
1: Men det är lite samma känslan som att komma tillbaka när du var på ungdomsskolan och så började på vidaregående och så kom tillbaka.
2: Oh my god. Ja, jag känner mig så kul. Jag känner vänta jag
1: har det fortsatt den.
2: Och ja, ja. Sån ja, vi är fjärdes vinnare liksom. Ja. Nej, jag älskar det. Jag får väldigt ego boost.
3: Perfekt. Vi ska ju spela I løpet av sendingen idag ska vi tillbaka igen på Rockefeller scenen. Mm-hmm. Hur har förberedelserna varit till det?
0: Det har gått väl fint. Det passar egentligen väldigt gott för vi är på Europa-turné.
3: Ja.
0: så vi har övat en del det sista för det.
2: Ja.
0: Och så spelar vi en låt som vi det blir väl fjärde gången vårt liv vi spelar en live.
2: Ja,
0: en helt ny låt.
2: Helt ny.
3: En ute eller en
2: release? Nej, den inte ute än då. Det är ingen gång en release dato istället. Mm. Men det kommer väl kanske möjligen snart där förhoppningsvis.
1: Hvis det går bra idag.
2: Ja, hvis det går skikkelig bra idag.
3: Hvis det går så som det går idag. Ja. Men hva med din låt så gör att ni vill spela den här då?
2: Den är väldigt vi säger väldigt att den är väldigt girl group låt. Den känns ja. Som en blandning av alla de tingene vi elsker. Den har veldig mye attitude, den har ganske mye feminisme. Den ganske, ja, veldig leken. Og så har den unlocket noe for oss når vi performer. En veldig, I hvert fall I meg, en veldig mye mer liksom, attitude og selvsikkerhet. Og veldig sånn, I don't know, det føles, vi har alle vokaler I den. Den føles veldig sånn Spice Girl-aktig ut på den måten.
0: Og vår første ever dance break.
2: Oh my god, ja.
3: Det har satt jeg så pris på gamle generalprøven. og dere alle, altså, dere alle hadde liksom et moment der de står på scenen og sammen danser.
2: Vi har alltid ville ta et dance break, og så plutselig innså vi det var denne låten det passet til.
1: Legger man da inn dance break I skrivingen av sangen, eller kommer det når dere begynner å spille live at det faller seg naturlig?
0: Det kom etterpå. Ja. Vi har lagt inn sånn fire bars med bare silence. Ja. Så vi kan løpe tilbake til instrumentene våre og begynne å spille igjen.
2: Men kanskje vi skal begynne å skrive det inn I låtene våre?
0: Ja.
2: Alle sammen.
3: Det høres ut som en god idé, synes jeg. Vi skal ta og høre den låten dere ble årets urørt med I fjor.
2: Ja.
3: Den jo en helt engelskspråklig låt, men den heter Flink pike. Mm-hmm.

0: Alltså för jag låter den här låten Flinkpiken och Girl Group bland annat alltså årets urört med i fjol. Och Maria och Mia Ferrabandet är med oss runt bordet akkurat nu. Vad husker dere alla bäst från den dagen dere ble kåret årets urört 2025?
1: Jag husker da de sa det. Att det på äkte gick sån slow-mo. Du vet man måste se på film. Att man bara å vinnaren här och så hörte den gen I girl group att det bara varte för alltid.
2: Ja, det var helt sjukt för det är sån när man ser på film så går det alltid slow-mo, men det var verkligen jag har aldrig upplevt att något har gått så sakta I hela mitt liv.
1: Det hjälper ju också att de har seriöst 50 sekunder med stillhet för de ser ja. Den här.
2: Och man står där så sjukt länge och bara väntar och väntar, men det var helt för jag föll på backen och jag husker att jag kände att jag föll I slow-mo. Att jag var sån allt var bara sån crazy. Det var ja, det är det bästa. Det är en av mina liksom minnen som jag kommer att huska för alltid tror jag.
1: Ja.
3: Men vad har urört haft att si för karriären eller sidan där det blev årets urört?
2: Skicklig mycket.
1: Ja, massa. Det har varit vår ingång liksom alltså alla vi har blivit känt med NRK och liksom den jag höll på att säga miljöet där som har tagit så gott emot.
2: Och så öppnade det ju på något sätt det gjorde ju att vi blev känt med väldigt många fler artister I Norge. Och att vi bor ju I Norge så det var på något sätt en ingång till ett helt musikmiljö som vi egentligen inte hade varit en del av. Så det har gitt oss väldigt mycket alltså liksom connections på den måten som har varit väldigt fint och så vi har ju spelat Øya efterpå och sån och det tippar jag kanske har lite med att vi vant urör att göra.
1: Det var en enorm bekräftelse och så för vi har varit lite bekymrade för att vårt projekt inte är så liksom norgevänlig. Som jag skönt på att det är helt tullete. Ja. Ja, folk är jättegrejer med oss här. Ja. Men vi har tänkt att det är liksom väldigt anti-janteloven och ganska sån flashy och utadvent. Så vi har varit lite nervösa för om det kommer att landa här. Och så var det
0: det tränger ju det.
1: Ja. Vi snackade om det med årets finalister faktiskt att det är så flott att se att det, ja, det är så otroligt lite jantelov.
2: Alla finalisterna är skickligt ja, skickligt out there. Ja. Och det är väldigt deilig att se.
0: Det är ju kobbefrukost, karbon och som sagt Teddy det står mellan. Och vi tränger så sej. Den har dere liksom har du favoriter?
2: Det är så vanskligt för vi snackade faktiskt om det tidigare sån åh vad tänker vi men de är så sjukt olika. Och jag sån seriöst när vi såg på backstage så var jag bara sån jag klarte inte. Jag trodde jag hade bestämt mig och så ombestämde jag mig varje gång jag såg dem liksom.
1: Det känns verkligen som det kan svinga ja. Alla vägar.
2: Och vilken väg det svänger är oavsett kommer att göra mig väldigt sån inte för att vara sån bara mega diplomatisk men jag kommer att bli väldigt glad oavsett för det är bara så otroligt liksom gøy. Jag för att Norge tränger mer av allt av det. Ja. Ja men vi så det var ett lite jag tror Teddy fick på en danser bara för att stå lite vid sidan och så gå igen och det var kanske
1: det var fantastiskt.
2: Ja, helt amazing. Så vi gläder oss till att se det.
0: Ja, det må du smöra på och bara gläder dig till att uppleva ja. På tv-sändningarna senare alltså.
3: Verkligen. Men vi är ju på förspel.
2: Ja.
3: Som du
2: ja.
3: Kanske märker, där beer pong bord där borta så om lite. Ja, vem är det på förspel?
2: Vem de är. Jag är väldigt på drickleker. Jag vill alltid jag bara blir så väldigt lätt på sån här ska vi bara sitta och prata. Jag
1: älskar lite. Vi är ju samman hela tiden. Ja. Vi älskar liksom organized fun.
2: Ja. Ja. Ja, det är väldigt bra.
0: Kan jag gå till drickleker bara kan jag vill nog syns att det är vanskligt att stå inne för jag är aldrig som 32 år.
2: Det är det. Det var snusboxleken då vi var studenter, men nu är det sån där det är en sån klappeting där du måste klappa, du måste ha ett bra klapp och visst det är för dåligt så är du ute och så måste du dricka.
3: Och så är det snusboxleken.
2: Åh, det är sån där
0: frågor.
2: Jo, det är 100 frågor.
0: Och så sen du vill snusboxen.
3: Ja, den där. Ja. Okay,
2: men den har vi liksom slutat
3: med. Den har vi färdig med.
0: Vi är vuxna och mogna och
2: whatever. Men det är också en sån där
1: du måste liksom den fingerleken. Ja. För du ska gjetta antal fingre. Vi har mycket sån här tall.
2: Det är mycket sån ting, matte.
1: Fysiske. Vi känner oss gott att det är något gøy att spela sån jag har aldrig och sån länge.
2: Nej, ja. Men väldigt mycket sån okej, okay, du måste alltså gjetta riktigt tall och så ja. Måste du dricka då. Det hörs ganska kedligt ut, men
1: väldigt gøy.
2: Vi har gøy.
0: Men ja, det hörs så gøy ut att göra det med någon speciell nu som så att säga då att det hänger 24/7 så liksom ja. Och göra något lite annorlunda.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja.
0: Hur långt är det med musiken på förspel då? Plejer och ta ansvar för att styra det?
1: Vi har ju vi har varit lite kända för att spela vår egen inte bara egen musik.
3: Men det bare på girl group.
1: Vi har en spilleliste som vi har pinnet på Spotify siden vår.
2: Ja,
1: som der mye av vår forsmusikk.
2: Ja, vi elsker. Hvis noen interessert. Det seriøst. Det vi har noen sanger som vi bare må ha, og Lil spesielt den som alltid vil ha kontroll på musikken.
1: Hun DJ.
2: Og da det veldig mye techno, veldig mye liksom, kan man si country på norsk radio.
1: Ja, ja, ja.
2: Og litt sånn dansete i hvert fall. Veldig mye Charlie, veldig mye Addison. Og Funky Town. Vi må alltid ha Funky Town. Uansett hva vi gjør, så må vi ha Funky Town på.
3: Perfekt.
0: Ja, for den låten vi finner frem med deg. Helt nydelig. Girl Group, tusen takk at dere kom innom, og gleder oss veldig til å se dere på sendingen senere.

0: Det där är en av finalisterna som kan bli årets urör till 2026. Det är Carbon sin Fight for Club vi har hört i radioen. Och det var alltså månadens urört i maj. Mm. Och den här låten gick lite extra ut till Ingvild och gängen som har Carbonade för oss.
1: Ja, och Carbonade för de fansen till Carbon kallar sig för Carbonadene, liksom Taylor Swift's fans kallar sig för Swifties.
0: Ja, och så har vi tänkt att Kobbe for Ghost därför kallar sig för Kobbene,
1: eventuellt olika elementer I cowboy frukost.
0: Ja,
1: ägg och bacon.
0: Och Teddy sina fans tror jag må kalla sig för
1: vi landet väl på bamsemomser ja. Eller vet du vad, det hvis vi huker tak I Teddy eller någon av hans fans så ska jag spørre vad det vi kallar Teddys fans.
0: Det syns jag vi ska göra. Som du hör så är det god liv här på Urørt finalen förspel allerede. Vi sender alltså direkte fra Rockefeller hvor TV-sendingen Urørt finalen skal gå klokka 9 I kveld både på NRK 3 og i NRK TV. Men selvsagt så skal du som hører på og ha muligheten til å høre det både på P3 og på P3 Musikk hvor vi sender nå.
1: Ja, vi på to ulike kanaler. Du hører kanskje forspillet foregår I bakgrunnen. Det deilig musikk fra vår kollega Taran. Og så har vi nå dyttet Anna ut I det nok en gang. Vi har sendt henne ut mot den gule løperen for å se litt hva skjer der ute. Jeg litt nysgjerrig på de som jobber I barn, for eksempel.
0: Ja, det jeg også. Hva det urørte anbefalt artister kjøper der?
1: Går det mest I pils? Det Faris?
0: Ja.
1: Det vin? Du, det sånne vinfolk?
0: Det jo en onsdagskveld.
1: Ja, det sant.
0: Veldig mange har andre ting. Jeg skal I morgen tidlig. Hvor hardt utgår. Har noen kjøpt kjøtt sen da? Det synes jeg vi skal finne ut av.
1: Dette de viktige spørsmålene som vi alldeles straks skal få svar på her I urørt finale for seg, som vi har. Du hjertelig velkommen, og hvis du har lyst til å melde din ankomst, så må du gjerne sende melding inn I appen NRK Radio.
0: Ja, du kan for eksempel gjøre det nå, mens vi hører musikk fra Karpe. Dette her fart og denne.

0: det där är Johnny och Onkel P. Låt att det glir förbi, mens vi hört den så har Ingrid Bolle tagit sig en Morieshex. Vi gjorde det bästa att ta fram en skumaklick på radio.
1: Men du, egentligen lite din on, för Morieshex är ju en sån drickelek. Eller inte Morieshex punkten, men att man ska spisa Morieshex och så ska man plystra.
0: Oh!
2: Det har varit skikkelig bra radio där.
0: Hallå, det är något att ta på in på Forslista för like mot kväll på Fors.
1: Absolut, men jag ska sluta och spisa kex nu så ska jag heller snacka och utan törmen.
0: Och nu är utgående reporter Anna Hage kom tillbaka in i radiostudio. Ja. Det är också att för att vi ska prata samman sakerna här från Rockefeller och så ska vi som höra på. Kan härlig musikmix med någon av våra skolor med favoriter fram mot klockan 9.
2: Det stämmer på en prick, har hört lite runt med våra kollegor också. Outsourced av ditt av jobbet rett og slett, så jeg begynte å bli litt sliten. Men det blir godt, ja, med mye god musikk og hyggelige stemmer i monitor før det hele sparkes i gang klokka 9. Altså. Mm.
1: Har du noen låter vi kan glede oss til?
2: Ja, en av de alle finalelåtene kan man glede seg til. Man kan glede seg til litt Oslo S. Ja, det var ikke meg som tok med, men jeg glad for at det skjedde likevel. Og resten er at du gjorde her og nå. Jeg husker faktisk ikke mer, jeg gleder meg selv.
0: Jeg lurer på om vi skal få på noe Sassinando og i løpet av denne sendingen.
1: I mean, ja.
0: Yeah. Du som hører på, det var en glede å følge deg inn i urefinalen 2026. Hvis ikke alle hede har stemt fram din favoritt, det bare tida av veien, altså inne på Peter enda med deg, og stemme på kopperfrokost, teddy eller karbon. For nå om bare en halvtime så skjer det, altså, dere.
1: Det spennende.
0: Da urefinalen 2026 i gang.
2: Tenk Nina nå. Tenk Nina Gjertsen, nå skal lede oss gjennom kvelden. I tell you. Og de finalistene, tenk på finalistene, tenk på de har det nå. Jeg glad det ikke meg, men jeg glad for å oppleve det. Og at jeg har vært her sammen med dere. I love you guys.
0: I love you guys. Dette har vært fantastisk. Du som er på, kos deg videre inn i kvelden. Kos deg med musikken. Og vi gleder oss til urefinalen.